Mladi, mladina, mladi sploh ne vejo, kaj je petelini zajtrk. A sem vas spomnil ena, ne? Ja, ta mlad pa ne vejo, kaj je petelini zajtrk. Ja, zato, ker spejo do 12 v polne kanede.